0: বলবেন যে 10 মিনিট ঘড়ি দেখে কোনো কথা বলবো না, তারপরে আমার যা বলার ইচ্ছে তারপরে বলবো। 10 মিনিট তো খুব বেশি সময় নয়, একদম মানে ভাবতে ভাবতে কেটে যাবে, কি বলবো ভাবতে ভাবতে কেটে যাবে। ঠিক 10 মিনিট পরে দেখবেন যে আপনি আপনার রাগটাও কমে গেল এবং আপনি এক্স্যাক্টলি যেটা বলা উচিত সেই জিনিসটাই কিন্তু বলতে পারছেন। আমি কিন্তু একবারও আপনাকে বলছি না যে আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করলো বা খারাপ কথা বললো তাকে কিছু বলবেন না। আমি শুধু এটাই বলার চেষ্টা করছি যে যেটা বলা উচিত সেটা বলুন। আপনি ওই রাগের মাথায় অনুচিত কথাটা বলে ফেলছেন, তাতে করে আপ খারাপ কথাটা মানে প্রথমে অপমানিত দুঃখিত হয়েও কিন্তু আপনি ব্যাকফুটে থাকছেন। সেইটা না করে যদি একটু ওয়েট করেন তাহলে আপনি ঠিকভাবে এই সিচুয়েশনটাতে মানে রেসপন্ড করতে পারবেন। আপনি এই ক্ষেত্রে রিয়াকশন দিয়ে ফেলছেন, রিয়াকশন দেওয়া যাবে না, রেসপন্স দিতে হবে।
1: আমাদের টপিক মনের কথা, মনের যত্ন। মনের যত্ন নেওয়ার জন্য ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মানে ব্যায়াম ইত্যাদি, প্রাণায়াম, এগুলো কতটা এফেক্টিভ আজকের সময় দাঁড়িয়ে?
0: এগুলো ভীষণ ভীষণ এফেক্টিভ, এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ইজ আ মাস্ট। কোনো যাই হয়ে যাক একটু বেরোতে হবে বাড়ির, আমি সবসময় বলি বাড়ির বাইরে বেরোন, বাড়ির এনভায়রনমেন্ট থেকে একটা এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ, ডাইরেক্ট সানলাইট, লোকজন। অনেকেই দেখবেন বলেন কি আমার মন খারাপ হয়ে গেলে আমি একবার মলে ঘুরে আসি, এটা কিন্তু এটা জাস্ট একটা এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ, একটা যেইখানে বারবার করে ওই জিনিসগুলো মনে আসছে সেইখান থেকে চেঞ্জ। এবং ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, হাঁটুন হাঁটুন, এক্সারসাইজ করুন। অনেকে জিম করতে খুব ভালোবাসেন, রেগে গেলে খুব রেগে গেছিলাম ম্যাডাম 1 ঘন্টা জিম করি, আজকে 2 ঘন্টা করে ফেললাম না, ঠিক আছে ভেরি গুড। ওই জায়গাটা কি হয় তাতে যে রাগটা বা মন খারাপটা ওটার একটা মানে বলতে পারেন যে ওটা একটা ফিজিক্যাল এনার্জির মতো বেরিয়ে যায়, তখন আবার মনটা খানিকটা শান্ত হয়ে যায়।
2: আমাদের মনটা কিন্তু শান্ত নেই, কারণ এত প্রশ্ন, আমাদের এত প্রশ্ন, কোশ্চেন ব্যাংক রয়েছে এখানে পড়ে, কিন্তু ঘড়ির কাঁটা বলছে এখনই ছুটি দিতে হবে আপনাকে, দেখতে দেখতে 1.5 ঘন্টা কেটে গেল। অসংখ্য ধন্যবাদ, এত সুন্দরভাবে বললেন, আমরা তো মুগ্ধ হয়ে শুনছি আর যারা উপরান্তে রয়েছে তারাও শুনছে।
0: ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।
1: মানে আর প্রশ্ন করার কোনো জায়গা নেই, এবার আমাদের পালা গুটিয়ে নেওয়ার। যারা আমাদের সঙ্গে লাইভে রইলেন রেডিওতে অথবা ফেসবুকে, তারা নিশ্চয়ই আপনাদের রিয়াকশনসগুলো জানাবেন। আর আপনাকে আজকের মতো
3: নমস্কার। আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে স্যার ফিরোজি। मंत्रिमंडल ने एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अनुसंधान, योजना, मूल्यांकन, निगरानी और प्रभाव आकलन को मजबूती मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि ये देश में एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक्स योजना के लिए शीर्ष संस्था के रूप में काम करेगा। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छोटे और मझोले उद्यमों में पूंजी निवेश के लिए 10,000 करोड़ रुपए के लघु और मध्यम उद्यम विकास कोष की स्थापना को भी मंजूरी दी है।
4: कई देश ऐसे हैं जिसमें एमएसएमई बहुत स्ट्रांग है, उन एग्जांपल्स को स्टडी करने के बाद में एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के सहयोग से यह आज फैसला लिया गया। इसमें 10,000 करोड़ रुपीज का एमएसएमई ग्रोथ फंड क्रिएट किया जाएगा। ये ग्रोथ फंड एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री के सहयोग से चलेगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल का फैसला सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और भारतीय उद्योग जगत की अगली पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत परिवहन और लॉजिस्टिक प्राधिकरण के गठन से देश में परिवहन के विभिन्न साधनों को एक दूसरे से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस से पहले ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन के बोर्ड सदस्यों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर डिजिटल प्रौद्योगिकी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और अल्प विकसित तथा विकासशील देशों में सस्ती डिजिटल पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने आज विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के संबंध में स्पष्ट किया है कि शाम 4 बजे तक किसी भी राजनीतिक दल ने आयोग से मिलने के लिए समय नहीं मांगा था। आयोग ने एक बयान में कहा कि शाम करीब 4 बजे दिल्ली पुलिस से सूचना मिली कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलकर ज्ञापन देना चाहता है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त ने बताया कि करीब 240 सांसदों के साथ बैठक का अनुरोध किया गया था और इसके लिए संसद भवन सौंध को प्रस्तावित स्थान बताया गया।